Kia ora wa tātou katoa. Rei tangata kuka areni. Ea korongoro mani to tātou rātio te ātianga nei. Tira kone iaku te komita ki te atua. Pia te kangatane oro mai ki tātou katoa. Kia okotai tātou ki te ngai. Okotai I te korongoro mga. I te karere te kātai mai, norto mai. Te karere a te atua, makare te tutu a te atua. Ei tāturu, ei kumaruru I e tātou. I te iau rā. Tātātou e RNA ki mua. Me te noa kira koe I wawake I a tātou I Aotearoa, ki rāna lawa koutou kā atotoa, te aroa mata, tō tātou atu koe Iesu Mesia. I rati tō koutou ngutuare, tō tātou ngutuareare, me kura koe I koutou e te maramanta, tūma te tengare, ki anō mai te wairua te atua, ki rati pū I koutou kā atotoa. Takake me te rira, Te rikana te rukane I aku taka metaki. Hantatou te I te ona rātio, na te tikangata rātou I orongo mai, ki a rāpi tātou, ki runga I te marewa. I te komakoma, norunga te au, tutua te kātau, ki tutua I ki runga I te rātio, e I tauturi tō tātou, I te tangata kū ki aran. Me te runga rāko I tō urui, me te inuti rini nei koe, ngā le Aotearoa, Ko tō kātoto e karongorongo mai nei, ko tē tātou ki te tuatau anuanu, I runga te tua te inua ko Aotearoa. No tātou kātoto, no ko tō karongorongo mai nei, nā rawa I taka ki tētu ki ko tō kātoto I te ipopongi, anuanu tō mātou oire, te are mai o ki wā, te ka tētou ma maono, te are mai ki tātou rātio, ale ui ki tēne Orea ke e aua I te ia, e aua I nei, korupini nei, tō mātou ngutuare. Kārera ki a ākarama māua tōu, o tō pāi e te kou, a kā ngānga tātou e kite atu e e, e ato mua I a tātou te pōpongi te reira. Aka me te kira ki o te atua, o te e te kānga, wapai ora mai ai e iaku, ki runga I te rātio, te pāruruanga, iaku I runga I te matāra, Kia ere mai ki runga nei te rātio, e wā a kōpere pere nōna, no tātou kātotoa I te iepopongi nei. O kia ua runga tātou kātotoa I te ioptomāke nei, wā ki te mai tō tātou te tāwene o te atua, te iau rā, te tā te ioptomāke nei no tātou, kare ai e tai mai ki runga tātou rātio, ki te kōtou koe tāku tūtane, tō tātou urumitua Charlie Tamo, no ara ura mai, E kua ki te mai eia, ka tere tere atu e ki te enua. Kua kata ko manawa, I a ko mauke, ka ere eia ki rira I te iau tātou ki mua, orumi tu ai. E ina nei, kua ki te atu I ai, ki runga te matapuka, ko tai eia ki runga te enua mane anō tātou. E no koto e te I tangata mauke, ka rongorongo mai nei. Tōna aroa ki koto kātotoa, te ka meta ki mai rei, I koto kātotoa, te āri ki mai I ai. Ki runga te enua koe, akatoko manawa. No reira, ki rāna lāt, koto kātotoa e te tangata, no runga mai te enua, o mauke, makareo, akatoko manawa, e te epopongi nei. Takake me te reira, no te enua ua mai koe te ngai, ere mai e tō tātou pā enua kuki aereni. Ki aka me take mai te tua, I koto, I tātou kātotoa. Ko te mea mātai te tangata, E karongorongo mai nei. E nā rau te apai mai te manako no tātou kātotoa. Kare te manako, kare te rātio, apai nei mai e nōrtu mai nā te tai ākono anga. I akatupu. O te ia, nā te atua te ia rātio, te tuto nei tātou program, nāna te ia I orongo mai, e ngā ai komakumanga nā tātou, e ngā ai akakitikitea no runga tāna tutua. Te kā riro e tauturu I tōna uarai e si tangata. No neira I te ia pupongi, pēnei a kone eke, pēnei kā roi koto I te karongo tōku reo ki runga I te rātio I te ia pupongi, me te karongo maira koe I te tai, me ka inangaro koe I te tia, I te erema ki runga I te ia rātio, kai manako koe e karere mane tāu, norotomo I te tūtua nā te tua, kai inangaro koe te kakite mai ki tō tātou I te tangata I te ia pupongi,

te pote at ne toto tonga tite toto nga tite tani ni me ya garo go ya go gom gom mer garo go ya go de tuku ya go tuora ya go kirunga de radio ki a garo mai de tata ito orio ite po ban ta ge meteri de tata me garo go to ko me ka garo go to ito go ara irio tie ora gato to eta wa to pa ki to ban de radio tiera inara aga me te kui te tū no te mea. O tōku a ora, no kō mai ia e. Tōku a ureo, tā kō tūtua, no kō mai ia e. Tāra ua, kia rauko i aku te aka koromaki e te marirui, no ne koto no mare, pura mai koto noku, kia rauko i aku i te paima i te karere a te atua ki tātou katoa, i te irata tātou kaere. E nā lai takiti ki tātou katoa, muri ake te oro waru ako ni, me te mete ki mera tō tātou taeke, tāwene o te atu, eru te oere ko tokoro, ko eko unuka, e tōna tokorua, kākarongoro mai koto, no runga i te tai au, karele manea, no runga i tō tātou oranga meitake. No reiki aka mete ki te atua, no te ia tikaanga, ko arawe tātou ki runga i te marawa, i runga i te ratio Hawke's Bay, te karanga ia tona numero e tai e kare e a, e topata i tu pāma, me kare re tanguruma a, tarunguruma tai a mā. No te ia korupini ake te ia ni au kātotoa, uki te wakoto i te tangata kukare, topata, Rātio Hawke's Bay, i rati te reo papā, .org.nz. Te rira, karuka ia koto, te kakite ki tokoto tai ki wawa, te karungurung mai, ki runga i tata toku rātio, te au atiangara warai. Nore me kone ia tu iaku, te ra kone iaku teka me teki koto kato toa. Te aka atinga te koto toa tau, e te karongorongo mai, tatata tō rātio. Me kare koto e karongo i te ia popongi, e te tangata e karongo mai ra. E te karongo mai ra koe, akikita tuki te koto au taeke, ere mai, tato i nuchi reni nei, kakatangi a koe e te ia program, karanga tātou i te pōrua, pōruirua, kare mai, me te tuairu mai te pō, e tai watu ki te orerima i te pōpongi. Nō te mea tātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kā korongorong koto te o mea pōrua, te kā tutu e ia, i rungu tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoto ki te ngai okatai, i rungu te au karere tātou tātou katotoa. Nā te miti mātou ia eau, e tātou, te ora katotoa te tapu ki muri te utu. Kākatangia tō tia e mene no tātou, tāku hapate ki koto katotoa, akarongo mita ki koto, me kua kite koe tia e mene, e mene mai koe i tō ngai rai, i tia e mene manea, waka nā tia oki, tia e mene, nā tia karantatua, nā tia ichitangata tātou nā te tongarewa, nā rātou i imene tia imene, e kwakariro i te utaki, runga i te rātio, o te tai numero, gare, nau numero tai imene tia, runga i te akatomoanga i tātou ki roto i te tūtua nā te tua. E akoni e kiria, pēnei, katu tu atu i te tai tūtua nā te tua ki runga te rātio no tātou katoto, kākarukio ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki i aku i runga i te rātio te ia tia pōpungi nei. No koto kātoto e korongu mai nei, pene i koto utami o mua teia. E nā rau te akite ki tatu ki koto, ke tātou kātoto, te awaronga kāre rātu e korongu mai nei, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaronga e korongu mai nei, te au oiri wawaka i tātou i Aotearoa nei. E te au tātou te topa i kumuri, te aronga te no mariki mai, te ere mai reki runga te rātio, e taka ke mi te rira, kareu ki te koe i atu koe te tai awaronga, e kumukuma maira, makare e tūtou maira. Norunga ta tātou program. E kaina ngā rakotoa, te akite ki tātou i te itangata kukaere ni karungurungu mai nei. Kwa uri mana kua na mātou, ko te au te pua te rātio ko nei. E te matawara katoa nei rātou. No te au kanganga ta tātou e rawe nei. I runga ta tātou rātio. No rira, ako nei, katutu atu diri au mea pōroa. Ki runga, ea te karere, ea te umea te itutu i mai. E to tātou taike. Me te warataki o te rātio i koni te rāua. Akarongorongo mai te aureo imene.

whakatangi tangi tui te tei au ume no tātou kātoto. I mua ke tātou ria, kane ke tui kiro te tei maanga karere no tātou. Norodomai te tūtua nā te tūtua.

me te erera rato ki Papua, no te mea kua kite ki te mai rato ki ako, kai re nei rato no te mea, nā te tai papa, no rungo mai te enua koe ko karanta, ia kakito ki tato, ko puka puka. Nā rato, nā te tai papa o rumi tua puka puka, I aka tuera me kai re ia pai te ewangiria, ki rungo I te enua koe, ko tia ta rato te tuta nei rato, ia I puka puka. I mean, I Are you me go to your but not your papa, Oromitua, Rata to papa, no pokopomai, Nana Yapaite, Wangi Kiri Tuato. No, the guy, Tani Rato did it. A Terakimo, Hakarota to do Chikai, Miro to Maito Ratova, Admirato Gromatatio, Hatuto Mikromatata to Ratio Mokumai, Hakakita to get out of Kato to Itere. No reader, notato Kato. E taka ke me te rira, ai nao loo ki tātou katoa te itangata kukaere ne karongonongo mai ni. Tēnā tō tātou orimitua, Charlie Tamo, e rūu mani kringo tātou rātio, program te pūpungi pōro, pūpungi tanite, kua kāpiki ia mai aia, kia aere aia ki mauke, ki riro aia e orimitua ia e mauke no te ākonongo raitu. E te kāri mai ni nanai, kāri mai ni rungo te matapukai nanai, kua tai aia ki rungo te inua o agatoko manawa e a inanai. Nore ki aga mete ki te arewiti me inanai, noe tutuwa ki nona nai iu ki tei, me no te rātura ai e tai e kirira, ki aga mete ki e rā te atua, koi a ti aere ti aere ki te kāpikianga, ke riru mai ia e urumitua, e rungai te oi, te rungai to tātou e noa ko agatoko manawa. Nā taka ki e mete rira te utaike, te e te patianga nāko, a kite ki te ki tātou kātoto, me te Hawke's Bay nei koe, me ka erua mai ki koe ki Hawke's Bay, I te au, te au rā te eri ima I mātu, hana ka kakita tu e a opita mai tiete, me e paraparau te rā, orang ouru ki te tuero, akarong me te koto, orang ouru ki te tuero, te taitai me ka tairi atu e rātu te ora tai ere, kare te totato te holo te cookie iron, e a kaitai tanga uoua te reiri, te tai reira, no te iti tangata kuki aireni I reira. Kaina alo te ki dati ki o tātou kato tō, kare mi te mea kari upiriana ki rei tai me mua. Ua, tomo mai rā te tai au manamanta yaku uorai, kare u oki kogotuna tai aopata mai tu pākene kua kumata ati oki kogotu ki rotu I rātou. Kaina alo te ki te kato kato tō, kua ki te rai oki rātou. I tōku aerenga ki lia matāora I tiki tēngai e āti tupu maira tikai I roto tō tātou iti tāngata kuki aerani I Hawke's Bay nei. Tā ratu anganga te au, orangouri te au parapara au pōroa kua kamata. Aka tika tika uaua, I mene mene e te wai atura te au mea peu tā ratu kārawe ratu ki roto irira. Te manako marirui, E ha maruru I tātou kātoto, ere koutou ki rira. Ere ki rira, nira tātou ārāwe iei, teo rā ki mua ne. Ti oputa mai tō pauāke ne, māma te tai te ere mai ki roto I te ia, te anau te ia māma, anau e māma, te māpūara rai te ia māma ia. Nāna I pai mai te anganga a te tekatikatika uaua I te rira rā, ki roto I te iangai tō tātou pāmitua, I roto I te oere koe ko Hawke's Bay, I roto I te hōru, e te rawe mea kākito ki koto kātoto, tāku akarakaranga, mā taura te ki tenga tō tātou pāmintua, e rawe nei te iauanganga, a kakita ke tau uauea. Kua rawe o te tei au pāpā, te tei au māmairia, u pāti te warunguru mataiti. Haro me teke me te koto kātoto. E o te pōjiri reo e, watatāturai e, watatāturai e, me gaire mātou ka oro ki te ngāi ko tai, ka harukana mai uku muri te ngaro tūra rātou te oro. You know, e mana kua kumāriru te tāko tie ki te urutu I rātou, te tai mea ka rātou koe. Ai, hāre pāe māriru te ere ko. Ai, me tū mai rā ki runga me ere mai. Kare toko toko. Akara ko toko e tuto rene. O te mana kumāriru koe nei,

0: Historia de Jote. De cuando fue chico. De cuando fue chico.
1: Ya.
0: Morir de Jitot. Kuva uutia nuhtu kuruatumi.
1: Well, I mua ke tātou ka ākaneke tui e te orimito ki runga te ae ka kaere koumo e koe ki runga. Ina tō tātou I tangata e karungurung mare te te pene te e runga e. Ko tūtu ane kone ki runga tātou tō rātio. Kua arangau e kua autatarana mātou ko te pū tika e o te rātio I kone. Ina te rurutu ki te rātio hokus mai. Kua kāngu mātou ka pikumai rātou ia ki anu mau kiritone ki a komo komo aki mātou. Mete aku te uianga ua ki e a te te mita ki me kare a chikai te pūpunga e raku mene nunga ta tō rātio o kia. No te me kare ki rātou e mana mana. O tai ua rātou e korongo na koko e katau o mwere koe nunga te rātio. Ko ki te rau ki rātou e te mataora neo ki nunga te rātio e. No reo no tō tātou I tangata kukaere nai e karongorongo mene. Tie tā rātou uianga mai ki aku, e nei uianga tā rātou uianga mai rātou ki aku e mite o ki te kakorongo ki e. Ātikai o ki te pōpinga o ki tā tātou rātio e a erauko mai nei miroto I te rātio ki erin ia. Nā inaro te kiti ki tātou katoa te tangata kukaren, akarongorongo mai nei. Uwio te mana ki tuku tukuru e te kāanga nā mua, no te mea kumea ki rātou ki aku nā mua, ki kāku mai uki rātou te ngai uki tarachio, te autaratara mātua. Tāku tōku manako, I rato ki te tāku pauanga, kare I rau kāne I āku I te kimi te kāi te tai atu manako ke I muri ake kakapea I te pauanga I te ia, o pauanga ki o e ae, ko te kakorongo ki tia tia rātio, tā tātou rātio. Nā ki tēm e rākuiru tui te rātio, a ki te teo tō kia ia. A ki te tō kia rāuiru tui tā mātou upā, a tō kia ue. Ko tēia, ko pōua ue, ko te kakoronga, ae. Tēia ria te hareu ki te kakapea koe te tātanga ki rungo ki te ia wānga pēa pāo ki e, e ati kai tāku manako tika e ki, ka tātā kia ue reupapā ea. Nā, kia uruwi mai rā tēia ngārata ki uki kia ko, Aka ki te tō, anga tō kia ue. Ko te o tāku I manaku ina I tāku akaranga kuru nungo te iwianga. Te mea mua, I rato I te reo papā, I reo papā ki tamau te mea, I rato rai tō kuru I manaku anga kiu. Te karanga ni ki te manaku I reo, te karere a te atua ki tō te ni iau, I rato I te ni iuki. Reo papā rau kiu ki arawa ki te manaku ki, the gospel to all the world in this generation. Te rua, e te ria, Te rā kiu kia norunga I te oranga, metak tu tātou oranga, kupo pō kia. Healthy lifestyle. Ai, ākara mo I ti ngātanga te kia kuiri, apa me kia kua. Is that what you, me ko tāko kutiri e tonne nunga te rātio. Nore tātou I tangata kukaini ni karongorong mea, karongorong mea koto iria. Hare kira tu mara mana e a tātou chika e tutuane. Te aki kita mai nere kia kua. Ko tāo te, tāko tute e tutuane ko tu nunga te rātio. Atue, mainly, ko tiri ta mātou e tūtua nei. Ta mātou e rātio ti, anatau e ti atianga nei. Atu kiwe, e rua ora, no basically, ko ta māo te tūtua nei, mātou nunga te rātio, no ringa te retua, takaki e nunga te tūtua no te oranga vairu, e arumaina ta mātou rume apa mai e, ai! Rātou ki, ko tiri te opinga pōre e tūmai rea. Te rai e rea, te aranga rea, uri mai rea, te papa, a ki aku rea, te tarat mai e. Nā ui mo ki iri, me karuko ki aku ki teka ki te tu ki te tai au anatātou e te tai au testimony, nō rungo ki te au rungo ki kua tāni ni umare, a ki te tu e te mea mua, te tangata mua te tāni ni umare ki aku, me raruake kone e mātou tai oiru mātou raruake ne, tōna ri, tā karungo mo mea ki te rātio, riri o ki ai, e o tiri e muri mai, ari ki e tāmatane re te au rātio, ki te ai e rirai, Aki tera kiu ki tia ngā tangata o kire te tomato interview, tā tia papa ai tutu mai ki aku. Tera rongo muanga o kei e nungai te rātio I aku I tutu ane, no tera ke pure kei o ki tāna e ako nunga kei tāna, the spiritual side of there. Tera tutu angara kiu ki nungai te rātio, rio papa o kiu te rie tuata o kia, pa mai re ki aku e. Hei, Ari o ki te tangata I te tona riri, mua, inangaloi ka erumei kone ka tai o ki akua, me ka te tau ki tangata I nungai te rātio. Nā rā, ki akarongo rātou I re te au, pupungi pōro I tiri, tuatou ki tātou rātio Hawke's Bay o kia. You know, me te rātio te early bird gospel show o ki te.

0: toate tuku erang me ngi te me tra choke e ta me ki te toate na koi e aga te tanga te ari ki mai rei no e kolong mai ki te tu to poro pa po i te rere te a te nga papa o kia e te ria i roto i to tatu tu a kuki are te kiti ki tu a niko e recently tana ki tau e kiti ki te mai roke wa ki tara ki tu e a ma atau ki te tanga te tana tu i e tatu e a tala tu tu i amirutin ma e tani ni mai rara ki kiro ngol ki tara tio naruto mo pa me kia koe ti tara o re kia o te mamo te ri e tau pinga e a tu e a me kare ngoro koro e te tika are ngaro koe iako te track back aro koe a kata makare ako tungo tara tio ki toko tu iako komo komo ne ki te iorongo i marike Pami e, yeah, you know, yeah, papa. O tō rātou mātāora i e re te ki re nere atore, uri rāo e re te i am, uri rāo e re te tātāngai rāo e re kirunga te mea. Ko ti iau kiri, kāpene iau kirunga te, yeah, kiro te tā rātou upanga atau kia. E, kua riro tā tātou, tā te rātio te tuatou, tā tātou e ravini, e ia kaora, Tauturi tō tātou I te tangata rurunga I te oranga wairua e perahato rurunga I te oranga kōpō healthy lifestyle. O te pākau te ria kāpō I rāwere ki rungai te rātio I rita. Te rātu upanga kā tō tō. No rita. No tō tātou I tangata rāia ka rungurum mwere kia matāro kōtō kā tō tō. Ea. No atu tō māua. No atu tō māua peopa tau te... Nā rogi, ale tairi e rātou te teiti tō tau peopa tau te otomanako. Yeah, amen, amen. Ara ko te reo ki te re, nā wātea ki te tu kia koe. O te upa kore te uiwi mene kia koe reo, mata ora rātou te te, yeah, te ki te ngō ki, yeah.
1: Yeah. O te aji, tā tuku te rātu mano. Te mano kua ka maru iru I te rāru mo tātou. Te mea ko tātou, kārangawa e tuku maru ma warai. Kārangawa e tu tātou tututututu. Toto kuki aere ni ha. Tō tātou toto kuki aere ni. E hare tātou I ina waro e rātetai ki ake e otarama I a tātou. Are we kape kape nā mō. Ki e tāwi no te tu e rute tā mātou puri na nai mō pai e tu ki o te tai manako I kite te kōpū tangata e o tātou tangata e tanga e aronga ui ui tātou te tai ui au tātou mana koe na pōhe te tāwino te tua kua pai e tūru o tātou te tangata e ui ni tātou I te tangata te kāe koe te puapi te māsta o te rira rare a tō tātou orāko te ui a ngau ki te rā a ui a ngā ko te ia māsta di ki te tō tātou orāko te ui a ture Wuki teo, tara ngai e aino, kaito tawino teto. Yomura tato, tō tato tutui. E tebe, wapa e zoa wakamara mato e, ata te potabu ya sikiti. Aino, tara apahau, aino, ari te otormita ki tiri. Tata orare, eke ki, aono. E aurongo mai rātou, e si rāwe rātou, ki kiteo ki rātou. Hare koe ki te, me hare koe rāwe, tāwino tētou.
0: Amen.
1: Tā aurangi uri, hae mene, hare ngolo koe te, kara te, toreo ngā puturu e, kote kote koto, hare rere, no wai koe rere, rute te maki. E, tāwino tētou.
0: Te rea te manako, te rea te manako.
1: Te te te mi kaino ngolo tātou te, Kai nō rātou tātou tō tātou pōko ki pāho ki te āmara ki ārama ki tātou. Ki ōtara tātou te tei, ōtara te ia ki runga I tātou, ki ārama I tātou, ki a tātou e āwiri ki tātou.
0: Te lira.
1: Ki a tātou e āwiri ki tātou. Ko te pia tō tāo mārama, hari uki tāo e apai mēra te mārama nōgō mai, rōtou me te kai te pipiria. Rōtou mai te pipiria, e te nōtou mai te pukatoa te tāwino tētou.
0: Amen.
1: O te mea kata tō tātipo e te tāte tō te pōk. O te mea kata tō tō pōk. Ahe pākau e wakaru ke eke kō. Te o mea kata tō hiru tō I te pōk a te tō. Te o mō tō, te kare o te iwa tō. Me e ia tō. I kiri si ia te tātā tō pōk a tātē rā I tō a. Tātā tō health pōk. Kiri o tō kato tō rire te o maki tō ke eke. O te mea rāo ke o te ia pōk a kare o ke wai rā ko e tūrak te iro tō a.
0: Amen.
1: Eo mga rauro ka toto. Eo mga rauro

0: coach. Tia te uianga, arongkoto, kwa tiwara wareo, te uianga mua, iuia mai kia kura tu ti yanga. Tia te uianga kia. Kwa pako jia, pako tiko tiraka wano kwa te mga pruning yo kia. Kito koto e taku yaki tu kira to. Tiwara, are ui karangana, tiwara wara kira to, ae. Pako tiko tiraka wana ui tamio mua. Tia te tatia papa ere kia. Kwa mai te tana au, kana tatu e te pruno kia, kia tiko kia pako tira. But anyway, te ai eka poto o te tūtua. Te aurai muri mai rea, ui mai e kia kui rea. Eka pēha koe ki te iku i te iaunganga, tūke rai tā aupako tianga, tūke rai tā matu. Teirai ako ki te kērātu katoto. E tō uāna au ki runga. Atoe, tarātanga te runga ko, nā lai āpi mai ane i ako. Kare nā te taike. E tai mai ki te tuatau. I tūtua e mau ipa, i tūtua tu nurunga ti a tō tātou maki e teo taek. Me okia tūre ki runga ti a maki tā tātou re tūtua ne ki runga. Te kakitane te tāwina te tua ki kōtou kā tō tō. Ea, o te ia maki ti kāi, te maramana tā, ina takakimi te au kaitā kōtou, kaini kōtou. Me ākara kōtou ki runga, kākita tūre, tia tangata iri kō, tia tangata kō, tangata kō wēlta. Tangata, ea, tangata pau au ria.
1: Well,
0: e pinga te tai tukuna i ana ki rutu pui te tai ngā paipa ko ia ke karanga ki te washia me kare me skuru tau ka tamu ko ki runga te tai mea e washia te ingo te re rutu te reo papa a tukuna i a ki rutu pu i te ia potonga auri me kare te ia potonga rākau e te upoko te auri e tumu te tai tau lia te apinga ki rutu i rira me kare ana te washia i rutu i rira te utai ake ki te koto ea te kā mea te vivi o te taitua, te vivi o te pākau, ka areroa tūna kua nena wa tia pinga pōra te aumachini i amania. Tō tātou kua papa, i roto i te ngā te kanata te teo pau wanga kātoto e washia kātoto tō roto i rira. Ko te rira te ua pinga, tea, no te meo ki te utai ke mi akurai, taringa turia nō ki te mea karanga ima ke, papa, nō ki raro, haka arui, te oro wātura lai a papa. E tio ki rira, kareo ki aku wairako, kareo ki aku maanga e tārua nā kiroto kia no te, e pōwo ki te iawashi o kia, ina, ko te pākau ki te pōpengo ki te iawanga tā tātou e kēnei. Te pēmene te tei au akarangi tātou kātoto. O te au maanga kātoto te ie oronga iumene ki a tātou, ki a kai tātou tā tētou i oronga mai, nore tētou e karangairu te tāna pūre, oronga mai i te kai e tau i a mātou i te rā. Yakotu ere kai kotu te masara, yakotu ere kai kotu te pauwo, yakotu ere kai te ra, no, te akino ki kotu te tika. Yakotu e karanga mea, nakotu warai te itikina. Me, te karanga ni kotu e, nakotu warai te ikianga, te karanga ni ki kotu katoto, i rutumai tutua te atu, e nene warai kotu.
1: Kire.
0: Kare tā papai nungu te imano ka pene mene ki tātu katoto. We are missing something that joints our bones together, the joints, yeah, okay? Ko te iau washia, tāko e tūtua niu ki tātou ato. Te iau, kakitu koto me wai koto te iwi puaka e te iwi a te me poro rito. A kite koto te iwi maururu i roto pui aratu kato te tau tēn. E ngua papa a tōna, pa te inaona te pēmai te e aka māma e te mana kono tātou kato tō. A ka pē eiria koe re e maru re uai koe. Ok, tāwina te tua. Nāurai e paumai te tai paunga e tau tēnā. Tau tokoro e kona. Pāpu mi te gea, ka tairi e tairi e tai mirioni matai ki te noong ki te ene au. E ate tumu. E a. Kainangoro tātou, oa, kainangoro ki tātou ri tāna muna o ki e. E ai e, maru ri wai, ai e te takai pātikara. E ai e, maru ri wai, te tau te te upupung pūro. E ai e, maru ri wai, te karu iako, te autem pūro. E tumu anga te tai, no te mea kua kite o ki e. Karanga te reo ati ua e. E a, karunga mi te koutou. Me te e te tu e. Action speaks louder than word. Prove all things. Yeah. How can you prove something in mechanical European? Me riri koutou, kakata wātu rai māo i koutou kātoto e riri maira. Ine?
1: Tire re tāna sutra.
0: Tie o tāko ina kono, me kāna koro koutou i koutou ki riri koutou, tara a riri kakarama, e te puera murumoro te riri ara, mō mō i koutou ki koutou ongi ongi aero koutou.

0: whakaru kei te kai au awa. Kia kore koe riro mai e mana mana tāno tō o warai ngutua re te utuatau ki mua. Please. Tāko patiangu ia, irunga tia tia au manako, tia paina iu meina tātou, e te wai atura te au manako kātotoa, e tau ki a oronga iadu ki tātou, tia putama ki mua kākoronga me kotou, e te au manako, ko tia wa tāko i kareu matauro roa, e te au taike karungurungu meina, ino atu e te kāri meira kotou, te mata katakata ki tera taike tātou, tāwina te tue toko roa. Te kāri te karanga iu meina ki rungu e tāko karariko ni e, era kotou okotai pātikara no kotou, era kotou takai pātikara.
1: Exercise right through with the way.